esole nyankopon anadwe ye bi sekema ye beku ye kutudwe ni yesu yesu akere no ya se na wo tfofras na ye dwada ye nim de da ye nim ochine bra ni kwada ya wo fi me mane kwasi ye nim de da ye nim nso de mbi kan kan ne se